0: kwabi win sapa ni fie fo akasa chene sa na soro sofo atunu fo sa emfa na ni tiri nwe fu ebusu afo na won kwa baba mie nyu tiri ma na wonya sa bebere be eh wanti ase ye na okwabi win sa na okoto gotan ba bi ni be ka chose mo ma we mo dis ye no ona wada obi kiosu ho no wa bo se islam ndi abusu afo ko e na se de ebro na si akwa no mse de bi ni be yi ni tiri no na mo kofa e breedi ni jere ni tiri hu nyina ah afi insanity na ni so no na wada ho na framan nam ni tiri ho ana o se ah na me nam da ho ya na na je se de bi nyame a afi wada ni safa ni tiri ho no na enwi bi na o so se nyame a some na enwi wo me tiri so bebe nti ah nyame a na chiwia no no men ka bi kakra ye hia na wo ye chiwia wo so far more than sikani wo ye chiwia kwa sikani ne air condition ka ho no dem kini ye o si from no anu wura air condition office
1: ready
0: o free air condition office no na wasan ko air condition ho so dem say no na hall nyina air condition enti one thing ya
1: papa
0: na say oni pay ye chiwia de ko birthday tiriye pa bra na me sign to contract ano na me go site bi na boys no load no bi kramo fu chiwi abri pa na na load ni load a wonu nsuo papa na chiwi abri nkwadai e to sabo pa na ni pe mo bo na we wi a fifire no na we wi nsuo no ye wo ho o ku ku ho to su su wo ko fom do su ko ko fom tu a pie na se kai wo da si ni ne wan
1: afon bi
0: men ka so wa ko ni do na sa ma me so asma ye kan ah so wo da si ni ne wan e su na se wa
1: ko ya o che an san wo pie ya on fa ka po ngo
0: ka po be ai comfort ko ada wo si teacher so wo draw myself wo se me so na me ne wa di na myself we bi o sam ye tin tin na me ye kokko me ye titia me jina wa ni wo se draw myself wo hu me amen draw myself for me bio
1: kitchene hu
0: enzue na da ho
1: da ho
0: wura se obie na numu a enzue ya ko wura aso buku
1: yo
0: but we no en hanyame adwe hanyame adwe
2: session
0: so ni padi nya ah yet give ya eh den
1: okute ba bi ku edi de nyame hunu mobo
0: nyame hunu mobo
1: nyame hunu mobo
0: ah
1: unya ko beye
0: oh se david ko di shop am ya se hey
1: enti subida
0: enti subida so fun ko ani di sa chere pa no na wa so fie ho e guno so nya ko pa se o do fara nya na e kuma ne be de ah no necessary di but a come di no enti na me ka se se we ye be ma na ma come di we ye de pa we ye ne fa we ti akwan bi mu obo mpa ye nya me de be che
1: na me che
0: na ma ka so
1: e komo ya
0: a komi no ho asem na me kan yi
1: komi no komi ba ko no kwade e di we no kwade an entanya ya
0: ala ya de bi ura ye him
1: a sha e nani ye bi no
2: e me ye sala
0: ko lo fa
2: ne ye sala
1: e ya sala me ba
0: ka sa mo